Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.

0: tu srce, ki igra.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v zadevi Knovs je bil zavržen zaradi sklicevanja na poslansko imuniteto, so za Pop TV potrdili pristojni organi. Zoper tri druge vidne člane NSI Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je obtožni predlog postal pravnomočen, ker imunitete niso uveljavljali. Tožilstvo sicer v Toninovem primeru zahteva odvzem imunitete, o čemer bo odločil Evropski parlament. V Petrolu so zavrnili namige, da bi člani vodstva družbe trgovali z delnicami na podlagi notranjih informacij. Več medijev je namreč izpostavilo, da je več vodilnih v Petrolu kupilo po več 100 delnic v času tik pred in ob začetku nastopa nove vlade. Ta je nato občutno zvišala dovoljene marže trgovcem z naftnimi derivati, zaradi česar so se njihove delnice močno podražile. Okvirni sporazum med Teheranom in Belo hišo predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju iranskega gospodarstva. Kot še poroča agencija Reuters, bi obe strani imeli gospodarsko spodbudo, da dokončata pogajanja o iranskem jedrskem programu in drugih odprtih vprašanjih. Sredstva bi prispevala podjetja iz več celin, polovica zneska naj bi bila že potrjena. Evropski parlament je podprl predlog prepoved uporabe nekaterih z mesom povezanih izrazov za živila rastlinskega izvora. S tem bodo v prodaji prepovedani veganski zrezki ali veganska slanina. Na zahtevo nemške živilske industrije pa bo še naprej mogoče uporabljati izraze vegi burger ali veganska klobasa. Spremembe mora potrditi še svet unije. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

podobe smejati, smej se, doti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka,

življenja brez koreže. Starost ni za strahopijece, čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži, ša odprta je batiha, anticijodan, ni se neč poražen.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.
3: A veš kaj?

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: just a letter on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: This is Radio SI. Rise and shine.
2: Rise and shine.
3: Minuta čez pol šesto, dobro jutro z radija SI v pričakovanju vroče poletne srede. Do 30 stopinj se bo grelo danes. Tatjana, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Blaž.
3: In še en pomemben datum je danes, 17. junij. Kaj točno že?
4: Ja, 41. obletnica, ne?
3: Tako je, 41 let smo stari. Ne vsi skupaj, pa tudi ne vsak posebej, ampak naš radijski program Radio SI torej začel oddajati na današnji dan pred 41 leti, torej leta 1985, tako da vse najboljše za nas, ne?
4: Ja, vse najboljše.
3: In še nekajkrat toliko.
4: Usupajmo.
3: Tako si želimo. Bomo še kaj več o tej obletnici, našem rojstnem dnevu, tudi v nadaljevanju jutra, pa seveda tudi nekaj utripa sinočnega praznovanja na Ljubljanskem gradu z generatorji. Na Facebooku si lahko gledate, da je bilo res super in tako generatorji kot naše občinstvo je migalo, kako tudi ne na tako dobro muziko. Migali pa bomo tudi mi v nadaljevanju. Istok ima dirigentsko palico, vse skupaj pa bo v eter spustil in za tehnično brezhibnost skrbel Simon. Dobro jutro, ostanite z nami.
1: Rise and shine with Radio SI.

Nipke in njegova bejba z Neta na radiu SI 9:30. Ja, Net in pa tudi Agencija za okolje, ki je prav tako na Netu prisotna, pravi, da bo danes res takšen sončen poleten dan s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Sicer popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna oblačnost in tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe ali nevihte, ampak ne pričakujemo nič hujšega zdaj, kar nekaj dni. Ne. Jutri prav tako pretežno jasno, pa tudi kakšna ploha ali nevihta se lahko pojavi in pa še nekoliko bolj vroče bo do 32 stopinj in potem se bo sončno in vroče vreme nadaljevalo tudi čez vikend. Trenutno v Ljubljani 14, Mariboru 15, Novem mestu 17, v Portorožu pa že 18 stopinj Celzija in od tu gremo samo še navzgor. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

Nor, sigurno ne, zaspan pa že zelo verjetno. 9 do 6. Najbolj zagrizeni nogometni navdušenci še morda spite ali pa imate velike podočnjake, če ste po noči spremljali prvi nastop Argentine na letošnjem svetovnem prvenstvu in odprli so ga seveda branilci naslova suvereno zmago proti Alžiriji s 3-0, pri čemer je za vse tri zadetke poskrbel Lionel Messi. Še predtem je zvečer zmagovito nastope na prvenstvu začel tudi Francija, ki je s 3-1 odpravila Senegal. No, čez 8 minut pa prva tekma čaka tudi naše severne sosede proti Jordaniji, zvečer ob 22. pa še južne sosede proti nogometni velesili Angliji. Ja, tako da bo kar zanimivo za spremljanje nogometnih obračunov in ne vem, če je to dobra popotnica ali ne, zdaj si bomo privoščili nekaj španske muzike, španskega flamenka, zveni vsekakor dobro. Dobro jutro. Oh, yeah.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je po navedbah Teherana odpravljena. ZDA in Iran pa bosta začasni sporazum o končanju vojne podpisala jutri, ko naj bi se začela tudi pogajanja o hormuški ožini. Sporazum, ki ima 14 točk, med drugim določa mir na vseh frontah, tudi v Libanonu, takojšnje odprtje hormuške ožine, oblikovanje načrta za obnovo in gospodarski razvoj Irana ter zagotovitev financiranja v višini najmanj 300 milijard dolarjev. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se na vrhu v francoskem Evionu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi ZDA lahko kmalu obnovile sankcije na rusko nafto. Voditelji so pozvali tudi k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči ter k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Švicarska farmacevtska družba Sandoz oziroma njena slovenska podružnica Lek danes ob Verovškovi ulici v Ljubljani odpira center za razvoj izvornim podobnih bioloških zdravil, ki naj bi postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil. Po napovedih naj bi novi center prinesel 200 zaposlitev. V Velenju se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Gre pa za drugo najkrajšo etapo letošnje slovenske pentlje, ki bo v celoti dolga skoraj 811 km z nekaj več kot 11.200 višinskimi metri. Skupaj bo dirko po Sloveniji začelo 21 domačih kolesarjev. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je Argentina premagala Alžirijo s 3-0. Lionel Messi je jubilejni 200. reprezentančni nastop kronal s 3 goli in tako 16 goli na svetovnih prvenstvih ujel rekorderja Nemca Miroslava Klozeja. Francija je ponoči premagala Senegal s 3-1, Norveška pa Irak 4-1. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno vreme, na severovzhodu bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri, v petek in soboto bo po večini sončno ter postopno vse bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti proti Vipavi promet oviran med Nanosom in Vipavo pred predorom Barnica. Zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti velja v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Prav tako zaradi del je na primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 4 minute čez 6, dobro jutro z Radia SI, zdaj vemo res vse, kar moramo vedeti, morda še celo kaj več. Ja, sonce sije in pa bo sijalo še naprej danes vroče do 30 stopinj, takšno vreme, kot bi si ga zaželeli za rojstni dan Radia SI. Mi nadaljujemo z odlično muziko, po francosko bomo zdaj peli. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Ja, še pred nekaj minutami sem govoril o soncu, zdaj pa je že ploha nad Mariborom, ampak tako pač je. Zgodaj poleti in tudi nasploh poleti. Zdaj smo pri pregledu tiska na naslovnici Dela. Prvaki po prihodkih, to so trgovci z energenti, približujejo se jim farmacevti. 300 največjih so pregledali pri Delu, kdo torej ustvari največ prihodkov dodane vrednosti dobička in kdo največ zaposluje. Pišejo tudi o tem, da je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki ne skriva naklonjenosti Srbiji, z delegacijo na uradnem obisku v Beogradu in ta obisk skrbi proevropski del Srbije. V Delu tudi o tem, da so odprli prenovljeno domačijo pesnika Srečka Kosovela v Tomaju. Šlo je za obsežno celostno obnovo dotrajanega objekta. Prenovili so tudi vrt, vrtno lopo in vstopno točko in to prav v Kosovelovem letu. In tudi iskrica Srečka Kosovela v tem dnevu. Bodi svetilka, če niti mogoče biti človek, ker težko je biti človek in aktualno. Tudi v današnjih časih, ne samo v Kosovelovih. Na naslovnici dnevnika o mejnem nadzoru Slovenija je odpravila nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, a popolne vrnitve k neoviranemu Schengenu še ni. Italija kontrola na meji s Slovenijo nadaljuje do decembra, Avstrija pa do sredine septembra. Tudi o tem, kako so na Madžarskem politično upokojili Orbana, ali pa se samo tako zdi, in pa o varnosti in poplavah kljub ogroženosti se ukrepi ne izvajajo, tako pišejo. Še kaj zanimivega se da prebrati v naših časopisih, kaj ne, Tatjana?
2: Ja, res je, Blaž, na večerovi prvi strani je glavna naslovnica rast dol, inflacija pa gor. Kljub znižanju cene za 0,3 odstotne točke bo po oceni Banke Slovenije gospodarska rast v Sloveniji ostala višja od povprečja območju z evrom. Časnik sprašuje, kakšna so priporočila OECD in fiskalnega sveta. Med naslovnicami tudi odpadki v energijo OECD in fiskalnega sveta. Med naslovnicami tudi odpadki v energijo, a ob protestu. Časnik piše o

0: Batista Cadillac na radiu Esi, vse imam, 5 do 6:30. Ja, tudi vremensko imamo marsikaj, če severovzhod države se pravkar pomika ploha in še kakšne posamezne plohe ali nevihte se lahko pojavijo predvsem popovdne, ampak prevladovalo bo sonce in tudi vroče bo s temperaturami od 26 pa do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini sončno, v hribih se morda še lahko pojavi kakšna kratkotrajna popovdanska ploha ali nevihta, bo pa še bolj vroče, od 27 pa do 32 stopinj Celzija se bo ogrelo. In v tem slogu se bo tudi nadaljevalo vročinski val, tudi v petek in soboto sončno in vroče in tudi v naslednjem tednu kaže prav tako podobno. Za zdaj še ni vroče, ampak so pa temperature takšne prijetne jutranje, kaj ne?
1: Ja, res je prijetno sveže, je bila še najtopleje sicer na jasnem letališču Portorož in v Novem mestu, kjer so izmerili 17 stopinj, 16 v pretežno oblačeni Ljubljani, Katarini nad Ljubljano, Lisci, Bilju pri Novi Gorici in Črnomlju. Stopinjo manj so izmerili v Celju in Murski Soboti, 14 jih je to jutro v Megleni Postojni in Slovengradcu, 12 v Kočevju in Ratečah, 11 na Voglu, pod 10 pa je le na pretežno oblačni Kredarici, tam so izmerili 7 stopinj Celzija. SI, Radio SI.

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Terme Čatež, skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno, gremo v Čatež. Radio SI, your home of music.

0: Ja, za jutranji road trip na Radio SI sta poskrbela Martin Maršan in pa Naomi 7:30. Pravi kolesarski road trip pa se danes začenja v Velenju. Govorimo o 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico je Nemec Florijan Lipovic. Glavni izzivalec in mladi domači as Jako Pomrzel pa bo skušal nadgraditi lansko četrto mesto.
1: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tulburg, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus. Tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
0: Start prve etape v Velenju bo 15 minut čez 12. Na cilj v Rogaško Slatino pa bodo kolesari prispeli okoli 16. ure in do nedelje prevozili kar velik del Slovenije. Na dirko se po 13 letih vrača tudi vzpon na Vršič, ki bo del sobotne kraljevske etape. Dirka pa se bo končala v nedeljo v Novem mestu. In ob tem seveda, da bo veliko priložnosti za navijanje, vse voznike tudi opozarjamo, da bodo v času dirke popolne zapore marsikaterih cest, po katerih se bodo vozili kolesarji. Your home of music. Radio SI.

Ja, morda poskusite spet čez nekaj minut. Šele 10 do 7, dobro jutro z Radia SI. Mimo grede, mi smo dosegljivi 24 ur na dan in to že 41 let. Ja, prav danes praznujemo 41. rojstni dan in smo še pod vtisom včerajšnjega praznovanja na Ljubljanskem gradu. Igrala nam je in vam seveda zares številčna zasedba generatorjev. Muzika je bila odlična in če smo konkretni, pozavna, trobenta, saksofon, klavijature, električna kitara, bas kitara, bobni, dva vokala, pa verjetno sem še kaj izpustil, zares enkratno in nepozabno. Na našem Facebooku in Instagramu, tudi TikToku, lahko najdete nekaj videoposnetkov, nekaj videoutrinkov, kako je bilo, kako smo se zabavali, kako smo migali skupaj in ja, se že veselimo. Tudi novih podobnih praznovanj v prihodnosti, mimo grede lahko že namignemo. Naslednji petek, 26. junija, pripravljamo še en terenski Mainstage bomo pa kaj več povedali tudi v naslednjih dneh. Zdaj pa z muziko naprej Bruce Springsteen in Tunnel of Love za dobro jutro z Radia SI.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: traffic update.
1: Problems reported coming into Ljubljana, as per usual, coming in from the east, about a 15 to 20 minute delay there by Domžale. It's quite busy. Busy also coming from Koper in the coast. You can lose about 10 minutes working your way through the final exit there before you get to Ljubljana itself. They've cleared away the accident on the H4 expressway. We do have some delays, though, by Postojna, especially towards Ljubljana, about a kilometer and a half of congestion waiting for you there. Delays also because of construction in the east there around Slovenska Konjica, about 15 minute delays there, roughly either towards Maribor or towards Celje.
2: Z prometno-informacijskega centra pa Sandra Jaksetič-Urbančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem suhorju pri Metliki. Obvoz za osebna vozila je možen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Nesreča je tudi na Štajerski avtocesti, promet je oviran med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, so pa vozila na odstavnem pasu. Čas po jutranje prometne konice, kot običajno povečan promet proti večjim mestom, med drugim na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, prav tako proti Ljubljani. Na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Jug in center smer Kozarje. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Toliko o prometu, lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Radio AC poslušate 3 minute do pol osmih sredino jutro. Še vedno je na severovzhodu kakšne plohe, ampak sicer pa večinoma sončno po državi in tudi čez dan bo tako ostalo vroče s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Popoldne se še kje lahko pojavi kakšna ploha. Tudi jutri po večini sončno, manj verjetnosti za plohe ali nevihte le v hribih, morda kakšna, bo pa še bolj vroče do 32 stopinj se bo ogrelo in v petek in soboto prav tako sončno in vroče, temperature pa bodo šle samo še gor tam do 35, morda v naslednjih dneh tudi še kakšna preko. Trenutno Maribor, Ljubljana in Novo mesto 17, Murska Sobota 18, Bled 15, Nova Gorica 19, v Piranu že 22 stopinj Celzija. In kako je po Evropi zdaj trenutno glede na stanje v nogometu, Avstrija, Jordanija v 62 minuti. 1-1. Temperatura na Dunaju, Michael?
1: It's 1-1. No, it's 1-8. It's 18 degrees is the correct answer, yes, in Vienna right now.
0: V Zagrebu utegne biti še bolj vroče zvečer pred obračunom z Anglijo.
1: Yes, Croatia also playing today. Croatia enjoying much warmer temperatures right now. 28 degrees, so about 10 degrees warmer than in Vienna right now.
0: A res?
1: Yes.
0: To pa je kar občutna razlika.
1: It is.
0: Kaj pa druge?
1: Otherwise, it's decently warm around Europe as well. 24 degrees right now in Athens, Amsterdam 17, Bucharest 17, Copenhagen about 13, Lisbon 18 degrees, London 18. It's in the 20s in Madrid as well, and in Paris in the 20s as well. The sun is shining there. Good morning.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut še manjka do 8, upamo, da imate čim manj problemov v temle sredinem jutru. Mi jih nimamo, mi se imamo super, še posebej, ker danes praznujemo 41. rojstni dan, torej 41 let je danes star. Radio SI začel je oddajati leta 1985, najprej samo v nemščini kot takrat drugi program Radia Maribor, nato pa se je v našem programu zvrstilo res veliko jezikov, poleg treh, ki se na Radio SI prepletajo še danes, torej angleščine, nemščine in slovenščine, še francoščina, italijanščina in ne boste verjeli, tudi esperanto se je v zgodovini pojavljal v našem programu. No in poleg tega smo v teh 41 letih zamenjali kar nekaj imen. Zato v današnjem nagradnem vprašanju iščemo nekoga, ki lahko našteje vsa pretekla imena Radia SI, torej od leta 1985 do danes. 0242 nič 815. Nagrada za pravilen odgovor pa darilo Radia SI, torej iščemo vsa pretekla imena, upoštevali bomo seveda tudi kratice, kakor vam je lažje. Štiri so ta imena, oziroma poleg trenutnega imena Radio SI še tri nekdanja imena našega radija. Iščemo 0242 nič 815, torej zanima nas, če lahko naštejete tri nekdanja imena radija SI. 0242 nič 815, kot rečeno, morda so bolj ostale v spominu, kratice teh treh nekdanjih imen, tako da bomo seveda tudi kratice upoštevali, ali pa cela imena, karkoli bi bilo lažje. 0242 nič 815. Ja, kako se je radio SI imenoval v preteklosti? Radio SI sestavljena v bistvu na nek način tudi kratica iz Radio Slovenija International. V preteklosti pa je bilo tudi nekaj drugih imen. Tudi beseda International se je pojavila, pa seveda beseda radio. Je pa bilo nekaj drugega vmesne, tudi smo prej namignili, da smo bili kot drugi program Radia Maribor, in če vse skupaj povežemo, dobimo eno besedno zvezo. Kratica je recimo bila RMI, če malo namignemo, pa še nekaj v zvezi s turizmom se je potem pojavljalo, začelo pa se je v nemščini. Morda za namig en delček zgodovine.
1: Radio MM2 auf UKW 102,8 MHz. Radio MM2.
0: Ja, tako smo začenjali v 80-ih, takrat na začetku. Zdaj ste verjetno zasledili eno ime, naše začetno ime Radia SI, s katerim smo začeli. Nekdo je poklical, dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro, Suzana pri telefonu.
0: Suzana, lep pozdrav, odkot nas kličete?
2: Iz gledališča.
0: Iz gledališča? Katerega?
2: Mariborskega.
0: Mariborskega gledališča.
2: Ja.
0: Ste poslušali Radio SI v preteklosti?
2: Sem.
0: A ste ga morda celo ustvarjali?
2: Tisto od začetka.
0: Ker niste pa ga so ustvarjali, ker v naši zgodovini se je zvrstilo kar nekaj sodelavcev, tako da samo preverim. Ne. Aha,
2: ne.
0: Samo poslušalka pa od začetka, torej od leta 1985.
2: Ja.
0: In naša imena pretekla, kako so vam ostala v spominu?
2: MM2 mi je prvi ostal v spominu.
0: Absolutno, tako se je začelo. Potem recimo še dve preostali, ki sta se še zamenjali imeni.
2: RMI, Radio International.
0: Tako, ja.
2: Pa STR, Slovenski turistični radio.
0: Res je, točno tako. MM2 kot Maribor Muzik 2, potem RMI, Radio Maribor International in pa STR, Slovenski turistični radio. In danes smo Radio SI. Ja, Suzana, super, nas veseli, da tako poznate našo zgodovino. Vam je kaj recimo še posebej ostalo v spominu vseh teh 41 letih, odkar nas poslušate? Kako se je naš program spreminjal?
2: Dejansko mi je super muzika, ne? Zato poslušam. Dobri izbori so vedno, tako da je to zaradi tega. Ne?
0: Super.
2: Mi pa je spominu lepo ostal včerajšnji koncert.
0: A ste se ga slučajno udeležili?
2: Ja, tako.
0: O, super. In je bilo lepo, ne?
2: Ja, odlično.
0: Jaz žal nisem bil prisoten, ampak ko sem gledal te videoposnetke na našem Facebooku, ja, človek bi se kar vrnil nazaj včerajšnji večer. Super, ja. Suzana, čestitke za pravilen odgovor, malce še ostanite na zvezi, da vam pošljemo darilo Radia SI in seveda poslušajte nas še naprej.
2: Hvala
0: in lep pozdrav v Mariborsko gledališče. Mi pa gremo zdaj v glasbeno zgodovino. Najprej si bomo privoščili nekaj klasike v pravem pomenu besede. Na današnji dan leta 1882 se je namreč rodil rusko-ameriški skladatelj Igor Fjodorovič Stravinski.

Ja, poslušamo pomladno obredje Igorja Stravinskega, skladatelja, ki je v svojih delih združeval tudi ruske folklorne elemente z impresionizmom. Potem v drugem obdobju je bil ekspresionist s pogostim naslanjanjem na jazz in na to se je obrnil še k neoklasicističnemu slogu. Zares veliki skladatelj danes bi praznoval rojstni dan, rodil se daljnega leta 1882. Zdaj pa preskok v zabavno glasbeno industrijo. Ameriški pevec in tekstopisec Barry Manilow praznuje 83. rojstni dan.

Copacabana iz daljnega leta 1978. Tudi nekaj koreografije je dodal naš Simon v čast današnjemu slavljencu, 83-letnemu Barryju Manilowu. Ja, čestitke tudi z Radia AC. No, za konec pa gremo v leto 1971. 17. junija tega leta je Carole King z albumom Tapestry zasedla vrh lestvice v ZDA in na njem je tudi tale It's Too Late. Poslušamo v celoti na Radiu AC.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Že 30 let.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Irski pop rockeri The Script nazaj na sceni z novim singlom Man in the Arena, ki ga posvečajo svojemu žal izgubljenemu preminulemu članu Marku Sheenu. 14 čez 8 smo v sredi 17. junija in tudi današnja sreda bo prinesla nekaj glasbenih doživeti, bi lahko rekli, Tatjana.
1: Ja, res je, Blaž, v okviru junija v Ljubljani se bo v prestolnici danes začel 38. festival Imago Slovenije in poletje v Stari Ljubljani. Na današnjem koncertu Orkestra Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu bo dirigiral glavni dirigent Kahi Solomnišvili. Program pa bodo zaznamovali tudi mladi glasbeniki, saj bosta kot solista nastopila pianist Filip Runjak in flautist Lukas Grum. V poletni sezoni Imaga se bo zvrstilo 45 koncertov, na 17 prizoriščih po Sloveniji se bo predstavilo skoraj 530 glasbenikov iz 23 držav. Festival pa bodo zaokrožile tradicionalne noči v Stari Ljubljani konec avgusta. Danes bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar dopoldan v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premije na krajšem pogovoru srečala na štiri oči. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek bo danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Center bo po načrtih postal ena od Sandozovih ključnih lokacij za razvoj tovrstnih zdravil, skladno s prvotnimi napovedmi pa naj bi prinesel 200 zaposlitev. Ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam pri Združenih narodih v središče pozornosti postavljajo pomembno vlogo pašnikov. Ob tem pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke in kulturne vrednosti, ter tudi k obsežnejšim naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. Še k športu poglejmo. V Velenju se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. 141,3 km dolga trasa bo kolesarje popeljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Tam je kljub malce razgibanem profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupin, od skupno petih etap, se bo začela ob 12.15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje. No, še to, v italijanskem Sondriju pa se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega petimi etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar. Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. You are on Radio SI, your home of music.

0: Mi smo bili Mašarik, hvala, da ste bili z nami. Radio SI Main
1: Stage. Ja, to so bili Mašarik pred dvema letoma na Main Stageu Radia SI, celoten koncert na radioac.eu, zdaj pa poslušamo v celoti njihovo Tujec.

0: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Sourock.si.
1: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na DZS.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Maškenada, nekoliko preoblečena klasika brazilskega mojstra Serža Mendeša. Black Eyed Peas so pustili svoj odtis v tej skladbi. 8:45 na koledarju, 17. junij in pred nami dolgo vroče poletje, ki bo prineslo veliko dogajanja v slovenske kraje. Pestro bo tudi v našem najstarejšem mestu, kjer bo tudi letošnje poletje zaznamoval festival Rsana. Nekako glavni dogodek festivala, seveda koncert odlične soul glasbenice Joss Stone 18. julija. No, avgusta pa na Ptuju organizirajo tudi največji žonglerski festival na svetu. Evropska žonglerska konvencija bo gostovala na Ptuju v začetku avgusta in kaj o tem menijo Ptujčani?
1: Pa ja, nekaj sem slišala, to je dogodek, bom rekla, eno za Ptuj, profesionalni dogodek, ne, tako da to bo kar verjetno tudi obiskalno po mojem, ne, tudi sama bom šla pogledati, da vidim kak in kaj, tako da mislim, da bo super to, no.
2: Ja, to pa nekaj posebnega se, to je res gre za eno veliko število ljudi. Imam še star spomin na prejšnjo, ko je bila, ne vem, pred 20 leti in to je neverjetno, no, tako da res priporočam ljudem iz Slovenije in drugo, da si pride to gledati, ker tu nikdar ni tako poln kot bo tokrat.
3: Zelo vredo, zato ker drugače je mrtvo mesto in poživi neki taki dogodek.
4: Ja, seveda sem. Jaz se že veselim, zato ker se dobro spomni, kak je bilo prvič pred leti. Takrat sem se tudi samo naučila nekaj trikov in jaz mislim, da to velik doprinos za samo mesto, da malo širimo to kulturo, ki je malo nenavadna, pa tudi, da še drugi ljudje spoznajo Ptuj.
5: Sem slišala, pa tudi so obvestilo poslali, tako da vem za to, ja, tako da bomo se že malo deležili.
0: Ja, za res pestro dogajanje, okrog 3000 žonglerjev in ljubiteljev cirkusa iz več kot 50 držav in neprekinjen 9-dnevni cirkus. Vse to se na začetku avgusta obeta na Ptuju. Kaj več o dogodku bomo povedali in oziroma izluščili v naslednji uri za to. Ostanite z nami. You are on Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Kind of some good news, and that is that they have cleared away the accident by Domžale, both accidents, I should say. Coming into Ljubljana, though, it's still about a 15-minute delay there. Leaving Ljubljana, a 10-minute delay still. If you're coming into the city from the west, about a 5-minute delay by Vrhnika. On the Ljubljana ring, especially by Ljubljana Jug, expect some delays of about 5 or 10 minutes. And by Slovenske Konice, it's about 10 to 15-minute delays there, either coming from Celje to Maribor or Maribor to Celje.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je možen obvoz po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaradi še ene prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz Smerihoč proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti gneča med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam je približno 15-minutna zamuda in pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je prav tako 15-minutna zamuda. Na primorski avtocesti gneča med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici pa od juga do centra v smeri Kozari ter med Vičem in centrom proti Malencem.

0: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme vezaj cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kemen prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje vsi ajvanje.

0: Mando Diao, Black Saturday, v sredinem, zdaj že do poldnevu, 8:55, čas za šport in začetek, kako drugače, kot pa z nogometom. Uroš Volk.
1: Šport na Radiu FM.
2: Začenjamo z nogometom. Eden od favoritov za naslov svetovnega prvaka Francija je že sinoči s 3-1 premagala Senegal. Po noči so se proti Alžiriji predstavili branilci naslova Argentinci, tudi o tekmah Irak, Norveška ter Avstrija, Jordanija, pa Boštjan Janežič.
3: Še eden izmed glavnih favoritov za naslov prvakov Argentina je Davis 3-0 s hetrikom izjemnega Lionela Messija premagala Alžirijo. Na svoji 200. reprezentančni tekmi se je 38-letni zvezdnik Miemija na vrhu lestvice strelcev na mundialih 16 goli izenačil z Miroslavom Klozejem. Aktualni prvak Argentina je veleturnir začela silovito, enako pa tudi, a bolj v drugem polčasu, pod prvak iz Katarja Francija, senegalsko mrežo je dvakrat zatresel Kylian Mbappé, ki je na svetovnih prvenstvih pri 14 doseženih zadetkih z 58 za trikolore, pa je prehitel Olivierja Girouda in dodal: Res sem vesel, da sem postal del zgodovine svoje države. To sem si resnično želel storiti in to postavljal pred vse ostalo. Vemo in vem, zakaj smo tu. Čas za razmislek bo prišel po koncu kariere. Tukaj bomo poskušali napisati veliko francosko poglavje, pot bo dolga, a smo pripravljeni.
4: Avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer de décrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
3: V francoski skupini vodi Norveška, ki je 4-1 premagala Irak, 2 gola je dosegel Holand, v argentinski pa igrata Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so po odmoru vodili z 1-0 z golom Šmita.
2: V Velenju se torej sprintersko etapo začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prvi favorit za zmago je Nemec Florian Lipovic, glavni slovenski adut za visok rezultat pa Jakob Omerzel. Mladi član Bahrain Victoriusa pravi, da je bila domača dirka zanj vedno zelo pomembna.
5: Je dirka, ki jo gledaš od malega in jo imaš v nekih velikih očeh. Pa če odrasteš, vidiš, da so tudi veliko ostalih dirk, ki je na višjem nivoju, ampak vse domača dirka in jaz z največjim veseljem pridem domov dirkati.
2: Dogajanje slovenskih cest boste lahko spremljali tudi v oglašanjih na valu 202 in enako do nedelje velja še za dirko po Švici, ta je že 89. Dopoldne bodo na delu kolesarke, Urška Žigard, popoldne kolesari, Domen Novak bo v dresu Emiratov pomočnik osrednjega favorita Tadeja Pogačarja, v tekmovalni pogon pa se po pripravah v Španiji vrača tudi Primož Roglič. Včeraj na predstavitvi v italijanskem Sondriju, kjer bo potekala današnja etapa, spregovoril tudi o tekmovalnem načrtu po švicarski pentli, kjer je pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe v vlogi kapetana.
6: Konec koncev nisem še nikoli bil v Švici in to je bil eden izmed verjetno glavnih razlogov, da tudi sam moram prideti. Saj jaz lahko rečem, tura ne planiram dirkati po Švici, državno prvenstvo, potem pa verjetno počasi build-up proti Vuelti.
2: Slovenski atleti se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo. Na mitingu v Ostravi je Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord v teku na 400 metrov z ovirami na 48.16, Tina Šutej 465 v skoku s palico, v Estoniji pa Kristjan Čeh 69 metrov in 35 centimetrov v metu diska, dober meter več je vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Še enkrat k nogometu, pokalni prvak Alumini se bo v prvem predkrogu Evropske lige pomeril s šerifom iz Tiraspola. Žreb drugega kroga bo v Njonu danes.
1: Šport na Radiu Esi.

0: Centru Celje, sreda 24. junij ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Keus. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozadnega. City Center Celje, za vas.
1: City Center Celje, vse najboljše. This is your home of music.

0: Murphy, na radio si 3 minute še manjkajo do 9:30. Če ste ljubitelji žongliranja, svetovno središče žonglerjev bo letos v naši bližini. Čez mesec in pol se bo dogajanje, točno Evropska žonglerska konvencija, začelo na Ptuju in pričakujejo več tisoč žonglerjev in ljubiteljev cirkusa iz več kot 50 držav in seveda obljubljajo neprekinjen 9-dnevni cirkus. Kaj vse se bo dogajalo v začetku avgusta, pa nam bo zdaj povedala Mateja Arnuš.
1: Izluščeno na radiu SI.
2: Letos bo eden največjih cirkuških in žonglerskih festivalov na svetu potekal v najstarejšem mestu v Sloveniji. Evropska žonglerska konvencija bo ulice Ptuja spremenila v živ oder. Kaj je pravzaprav Evropska žonglerska konvencija in koga združuje, pa organizatorka dogodka Tina Vrdjuka-Kekec.
3: Evropska žonglerska konvencija je v bistvu združenje predvsem žonglerjev in cirkusantov, artistov, akrobatov iz celega sveta. Poteka v Evropi, ampak pridejo iz celega sveta. Tu se delijo znanja, ideje, inovacije. Artisti se celo leto pripravljajo, da lahko potem na tej konvenciji pokažejo svoja znanja, svojo širino. Je pa že 48. leto zapored, vsako leto poteka v drugem evropskem mestu in letos imamo to čas, da jo gostimo na Ptuju.
2: V začetku avgusta bo torej dogodek potekal na Ptuju, mesto pa je bilo izbrano pred dvema letoma na zanimiv in precej pristen način.
3: Vsako leto kandidirajo države za organizacijo čez dve leti. Torej, mi smo 2024 kandidirali za 2026 in ja, prijavilo se je več mest. Spomnim se med drugim, da je bilo eno mesto v Franciji in mislim, da je bila tudi Anglija v igri. Je pa tako, da je organizacija tega festivala kot prvo velik birokratski zalogaj, tako da že tukaj nekatere zadeve padejo. Druga zadeva pa je, da je v organizaciji na Ptuju ena taka pristna, drugačna in žonglerji so jo začutili, verjamem, kaj ti glasujejo z dvigom rok. Torej dejansko, kdo ima več rok, tisto mesto dobi organizacijo.
2: Evropska žonglerska konvencija na Ptuj prihaja drugič. Prvič se je namreč odvila leta 2005. Kot poudarja Tina Vrdjuka-Kekec, pa med žonglerji in ljubitelji cirkusa velja prav poseben vzajemen duh.
3: Moto naš je od žonglerja za žonglerja. To pomeni, da konvencija je na prostovoljni bazi, vsak prispeva z svojim delom, da ne vem, nekateri pripravijo delavnice, drugi pridejo nastopati, tretje pomagajo pri infrastrukturi. V glavnem skupaj stopimo, da lahko organiziramo ta festival in brez tega duha v bistvu ta konvencija ne bi obstajala. Tako da ja, v bistvu od žonglerja za žonglerja. Pogosto si ljudje napačno predstavljajo, da je to kot nek metal camp. To ni festival, kjer bi prišli z namenom, da žurajo in da popivajo pozno noč, ampak dejansko pridejo z namenom, da širijo svoje znanje in delijo svoje znanje med žonglerje.
2: Evropske žonglerske konvencije se ponavadi odvijajo v posebnih kompleksih na obrobju mest. Posebnost letošnje pa je, da bo prežeta samim mestom.
3: Bila sva zdaj zadnja tri leta zapored. Lansko leto smo bili v Arnhemu na Nizozemskem, predlani smo bili na Portugalskem v Ovaru, pred tremi leti pa na Poljskem v Ljubljano. Tam je potekalo že tretjič v zadnjih 20 letih in dejansko je tako, da ko se konvencija organizira prvič, so ponavadi lokalne oblasti zelo presenečene, kakšne pozitivne učinke ima na samo mesto, na gospodarstvo, na turizem, na kulturo. In tako so jo drugič in tretjič dejansko je župan Ljubljana še toliko bolj podprl, tudi finančno. Ponavadi smo v kakšnih kompleksih. Lansko leto se je odvijala konvencija v olimpijskem kompleksu in smo dejansko bili zaprti za sebe. Nekaj predstav se je odvilo tudi v mestu, ampak smo bolj kot ne bili žonglerji za sebe. Zdaj pa je ta razlika na Ptuju, da dejansko se bomo preplavili z mestom z prebivalci in da bodo lahko prebivalci res izkusili to življenje, cirkuško, ta utrip, te ljudi, tako da bo zelo posebno.
2: V nadaljevanju pa tudi o tem, kako so se pripravili na tako množičen dogodek ter kakšen program so pripravili.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: you.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Prihod največjega evropskega žonglerskega festivala na Ptuj prinaša navdušenje, hkrati pa odpira tudi vprašanja, ali je mesto ustrezno pripravljeno na logistične in organizacijske izzive tako obsežne mednarodne prireditve.
2: Mislim, da so skrbi odveč, kajti zelo dobro smo se pripravili z vso infrastrukturo, ki bo namenjena našim udeležencem, tako da ne bomo zabasali mesta. Res smo dobro pripravljeni in edino, kar se daj postaja, kar je naloga naših občanov, da sprejmejo te ljudi odprto, da se prepustijo dogajanju in da iz teh 9 dni potegnejo ven najboljše. Kar ti naša vizija je bila, ko smo se pogovarjali, da bomo organizirali konvencijo na Ptuju, je bila predvsem to, da podpremo staro mestno jedro, ki je tak biser, da ga iščeš, da podpremo ljudi in da mladim damo priložnost. Kar ti cirkus je priložnost.
1: Ptuj bo tako od 1. do 9. avgusta postal velik odprt oder, na katerem se bodo zvrstile ulične predstave, delavnice, gala večeri, ognjeni spektakli. Pripravili so tudi parado skozi mesto in celo 24-urno žonglersko dvorano.
2: Lahko pa pričakujemo res veliko. Vsak dan bo v mestu več brezplačnih prizorišč, na tržnici bo vsako večer open stage. Open stage je oder, na katerega se pridejo pokazati žongleri, akrobati, cirkusanti, s svojimi inovativnimi točkami, ki so jih pripravljali nekateri tudi več let, zato da lahko na konvenciji to pokažejo. In to so res stvari, ki si jih ne moremo niti mi zamisliti. To presega vse fizikalne zakonitosti. To bo en oder, potem drug brezplačni oder v mestu je na Vrazovem trgu. Tu bo otroško prizorišče vsako dopoldan brezplačno za otroke in tudi za tiste ta malo večje, kajti cirkus je za vse. Potem bomo imeli ulične nastope, ki bodo pa potekali na Slovenskem trgu in Mestnem trgu. Tudi bolj proti večeru, saj pričakujemo, da bo čez dan kar malo preveč vroče za to. To so te predstave, ki bodo v mestu potekale, potem pa highlini naše konvencije so Fire Gala Show, ki bo na Panorami. To bo res en velik spektakel ognjeni. Potem imamo v dominikanskem samostanu Vespidna, ki je trenutno najbolj priznan žongler na svetu. Je Američan. In imamo to čas, da je sedaj po dolgih letih zopet na konvenciji. Potem pa v telovadnicah, šolskem centru, je 24-urna telovadnica, kajti zvečer pridejo v telovadnico najboljši, zato ker čez dan imajo prostora in tisti 7-8, ne vem koliko kegljev leti zvečer v telovadnice in to je res fascinantno za pogledat.
1: Na Ptuju pa bo v tem času potekalo tudi svetovno prvenstvo v žongliranju. Kot poudarja organizatorka letošnje Evropske žonglerske konvencije na Ptuju, Tina Vrdjuka-Kekec, bo svet tokrat na obisku na Ptuju.
2: To ni samo za Ptujčane, to je za vse Slovence in ne samo Slovence, to je za ves svet. Prepričana sem, da bodo prihajali tudi od drugod. Dejansko udeleženci festivala so Evropejci in Američani, Tajvanci, Japonci, Kitajci, pa še vseh drugih držav, Afričani pridejo. V glavnem, ogromno, ogromno sveta bo na Ptuju.
1: Cirkuško življenje torej ni le potujoč način življenja, je skupnost, ustvarjalnost, disciplina in umetnost, ki povezuje ljudi z vseh koncev sveta in prav to bo letos na Ptuju pokazala Evropska žonglerska konvencija.
2: Cirkuško življenje veliko krat enačimo z nekim gypsy načinom življenja, ampak to ni to. To so zelo urejeni ljudje, večinoma intelektualci, ampak predvsem preprosti in odprti, tako da v bistvu, če živiš na ta način, se mi zdi, da imaš več možnosti. Dejansko iščeš to, kar je v življenju pomembno. Ne toliko materializem, ampak to lepoto v potovanja, lepoto ustvarjanja, to je ta skupnost. Ko enkrat to doživiš, v bistvu vidiš, da so možnosti, no, da najdeš to neko pot veselja, sreče v življenju. To je cirkus.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: SI, Radio SI.

0: Choosing Texas, mi izbiramo Radio SI. Včeraj smo izbrali Ljubljanski grad in bilo je čudovito.
1: Ja, sej veš, zdravo sem. Sem povedala, če včeraj Boruto, ko se je oglašal iz Ljubljanskega gradu, da sem zavistna, da sem v studiju, oni pa so na odličnem koncertu, ne? Ja. Ampak sej sem jim prevoščila vsem, tako da insert bomo slišali, mislim, da še v naslednji uri, malce utrinka z Ljubljanskega gradu. Včeraj sicer pa ja, praznujemo danes, ne? 41 let Radio SI.
0: Ja, kaj naj
1: rečem? Smo zreli, ne?
0: Smo vsako leto bolj
1: modrejši.
0: Vsako leto bolje pripravljeni na razno razne izzive.
1: Tako,
0: tako
1: da
0: gremo naprej. Z vami, Nataša, v tem dopodnevu. You are on Radio SI.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXINT.com

0: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: This is Radio SI.

Iz Bostona pa zdaj na Ljubljanski grad, včeraj na predvečer 41. rojstnega dne Radia SI smo skupaj z zasedbo Generator in tudi obiskovalci praznovali. Za vse, ki ste zamudili, posnetke najdete na Facebooku, zvenelo pa je takole.

0: Hvala lepa, mi smo bili generator. Hvala še enkrat, Radio SI. Hvala vsem, ki ste prišli.
1: Ja, takole je zvenelo včeraj na Ljubljanskem gradu. Odlični generator so na noge spravili obiskovalce. Pravzaprav pa se zdaj le zahvaljujemo vsem, ki praznujete z nami in delite veselje ob rojstnem dnevu Radia SI. 41 štejemo danes.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Kopija
1: nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova,
2: pika si. Že 30 let.
3: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama. Radio SI. Your home of music.

0: and thereby Slovenska Konica. The construction work happening there, about 10-minute delays there as well. That's in the direction of Maribor or the direction of Celje.
1: Skrajno previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Na Štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Domžalami, in to v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi proti Ljubljani, torej med Konicami in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti pred Postojno zastoj v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Viču in pa tudi okvara vozila v tem trenutku vira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pozor med Tregučovo in Vodolami proti Slivnici. The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: No, priplesali smo do oddaje Slovenija's Hidden Gems in selimo se v Prekmurje, ki je res polno skritih biserov. Tam sta Marina iz Rusije in Draženka iz Bosne nedavno preizkusili dvodnevni paket Uživajte v skritih kotičkih Prekmurja. Seveda ste bili navdušeni nad vsem, kar ponuja ta očarljiva regija, kaj se ju je še najbolj dotaknilo in jima bo tudi ostalo v spominu, pa ste povedali kolegici Kseni Samardži Matul.
1: Radio SI presents possibly overlooked but impressive places to visit. Slovenia's hidden gems. Introducing Slovenia's most attractive tourist

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Radio SI.

0: Françoise, odi, command di radio, tako ali pa po naše, kako se lahko poslovimo od tebe. No, v Bruslju se še ne nameravajo posloviti od ruskih sankcij. Najprej se morajo zgoditi spremembe, da se lahko odpravijo sankcije. Tako so si enotni.
1: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Voditelji skupin G7 so se ta teden zbrali na vrhu v francoskem Evianu, kjer so med drugim razpravljali o dogovoru med ZDA in Iranom, pritisku na Rusijo ter reformi mednarodne razvojne pomoči. Vrha se je udeležila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek potrdil, da je dogovor z Iranom podpisan, ter napovedal, da bo Hormuška ožina do petka v celoti odprta. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je pojasnil, da so pogajanja razdeljena v dve fazi. V drugi bodo na vrsti jedrska vprašanja in odprava sankcij. Evropska unija pa je glede morebitne odprave lastnih sankcij proti Iranu zadržana. Von der Leyen je v Evianu pojasnila stališče Bruslja.
3: Potrebujemo resnične spremembe na terenu, preden lahko razmišljamo o odpravi sankcij. Sankcije so uvedene zato, da spremenijo vedenje, torej, če se vedenje verodostojno in preverljivo spremeni, jih je mogoče odpraviti.
2: Na vrhu so voditelji G7 sprejeli tudi odločitev o novih energetskih sankcijah proti Rusiji, usmerjenih v nafto in plin. Von der Leyen je ob tem ocenila, da se razmere obračajo v prid Ukrajine in pozvala k še odločnejši podpori Kijevu. Voditelji so se dotaknili tudi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi ter pozvali k usklajenemu mednarodnemu odzivu.
1: Euronet Plus.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Šport na Radiu FI.
3: Pa poglejmo, kaj se dogaja v svetu športa. V Velenju se sprintersko etapo začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala torej od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Tam je kljub malce razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Favorit za skupno zmago je Nemec Florian Lipovic. Po robu se mu bo skušal postaviti domač up Jakob. Kop Omrzel, ki pravi, da je bila domača tekma zanj vedno zelo pomembna.
4: Je dirka, ki jo gledaš od malega in jo imaš v nekih velikih očeh. Pač ja, odrasteš, vidiš, da so tudi veliko ostalih dirk, ki je na višjem nivoju, ampak vsem domača dirka in je z največjim veseljem pridem domov dirkat.
3: Prva od skupno petih etap se bo začela čez 4 minute, končala se bo okoli čez 3 ure in pol. V italijanskem Sondriju se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo za voljo krčenja stroškov krajša z vsega petimi etapami, na njej pa bo nastopil slovenski as Tadej Pogačar, ki je včeraj spregovoril o tekmi.
5: Konec koncev nisem še nikoli bil v Švici in ja, to je bil eden izmed verjetno glavnih razlogov, da ja, tudi sam moram priti. Saj jaz lahko rečem, tura ne planiram dirkat. Po Švici državno prvenstvo, potem pa verjetno počasi build-up proti Vuelti.
3: Tako kot njegov rojak Primož Roglič bo lovil manjkajočo dirko v širši zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. In še tole, argentinska nogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini J premagala Alžirijo s 3-0, vse tri gole pa je dosegal Lionel Messi. Ta je postal prvi igralec z nastopi na 6 svetovnih prvenstvih, potem pa se s 3 goli izenačil z dosedanjim rekorderjem po številu zadetkov na mundialih, Nemcem Miroslavom Klosejem. Oba sta pri 16 golih. No, danes ponoči je Norveška v skupini I z 2 zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak s 4-1, Avstrija je premagala Jordanijo s 3-1, na sporedu pa sta še tekmi ob 19. Portugalska Kongo ter ob 22. Anglija Hrvaška.
2: Šport na Radiu SI.

0: Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in potem med Razdrtim in Postojno tudi proti Ljubljani. Na ljubljanski južni voznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču in pa previdno tudi zaradi okvarjenega vozila trenutno oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Cut. Fresh Cut. On Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Malik Harris predstavlja novi singel Lie to Me, s katerim po uspešnem albumu Plain Sights odpira novo glasbeno poglavje. Nemško-ameriški glasbenik tudi tokrat stavi na iskreno, introspektivno pripoved, v kateri se spopada s samo prevaro, iskanjem lastne identitete in trenutki, ko resnica velikokrat ni najlažja izbira. V zrelejši, bolj umirjeni pop produkciji Lie to Me združuje čustveno interpretacijo in sodoben zvok ter skriva intimnejšo plat enega najzanimivejših evropskih pop-kant avtorjev svoje generacije.
0: Fresh Cut on Radio SI. Cut.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays because of construction. Still by Slovenska Konice. You're going to lose 10 to 15 minutes there if you're traveling either towards Celje or towards Maribor. By Domžale, it's congested as per usual there because of construction happening just outside Ljubljana. And construction by Postojna means about 10 to 15 minute delays if you're traveling from Ljubljana to Koper or from Koper to Ljubljana.
2: Previdno zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika zaradi prometne nesreče pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna čez Črnomelj. Zaprta je zaradi trčanja tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je tudi tukaj urejen. Na štajerski avtocesti zastoji med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tako da na tem odseku se boste zamudili kakšnih 10 do 15 minut. Na primorski avtocesti tudi zastoj med Uncem in Postojno ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Do novic ob 13. še slabih 9 minut, ker kakovosti življenja doprinese tudi dobra mobilnost, ta namreč omogoča učinkovito premikanje ter večjo neodvisnost pri vsakodnevnih dejavnostih, smo v okviru projekta Dostopnost za prihodnost raziskovali dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost. V Kebenhavnu smo raziskovali, kako vzpostaviti učinkovit sistem kolesarske infrastrukture, v Barceloni opazovali preurejanje mestnih sosesk in zapiranje ulic za avtomobilski promet, no v Oslu pa smo ugotavljali, kako vzpostaviti polnilno infrastrukturo za električne avtomobile.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Sture Portvik, vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo.
2: If you look at the city like Oslo, let's take a bird view.
3: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
2: It's very convenient for the user.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost. Your home of music. Radio SI.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: This is Radio

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit. Bilo

0: Radio SI Traffic Update.
1: The main road Novo Mesto Metlika is closed to traffic due to an accident at Donje Suhor at Pri Metlika. And a detour for cars has been set up via local roads for lorries via Črnomelj. Delays are reported on the A1 motorway between Maribor and Ljubljana, between Ljubljana and Domžale in both directions. In the direction of Maribor, expect delays between Celje Vzhod and Slovenske Konjice. In the direction of Ljubljana, between Slovenske Konjice and the tunnel Golo Rebro. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, expect delays between Razdrto and Postojna. Congestions are also reported on Ljubljana Southern Ring Road before the junction Ljubljana Center towards Vič, as well as on the roads Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled and Bohinska, Bela, Bled. There's also a broken down vehicle on the A1 motorway Maribor, Ljubljana between Slovenska Bistrica, Juk and Tepanje. Drive carefully on the Eastern Ljubljana Ring Road. There is an object on the road near Bistrica.
2: Previdno, še vedno nekaj težav zaradi prometne nesreče. Zaprta je glavna cesta Novo Mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaradi trčanja je zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji v tem trenutku na štajerske avtocesti še vedno med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, tudi med Celjem Vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi del in pa seveda tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zaradi del tudi zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in pa tudi med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. Previdno zaradi predmeta pa nekaj težav na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Zadobrovi, pa tudi na dolenjski avtocesti predmet na vozišču med Mirno Pečjo in Kartelijevim proti Obrežju.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Radio SI.
3: Radio SI Timeless.
2: Wake up your memories.
3: On Radio SI.
4: V današnjem Timelessu povezujemo glasbo in slikarstvo. Pred točno 54 leti se je na vrh britanske lestvice zavihtela skladba Vincent, nepozaben poklon Dona McLeana nizozemskemu slikarju Vincentu van Goghu. Pesem začenjajo znamenite besede Starry, Starry Night, ki nas takoj popeljajo v svet van Goghove zvezdne noči. McLean v besedilu mojstrsko prepleta slikarjevo umetniško poslanstvo in njegovo tragično usodo. Skozi verze začutimo umetnikovo sočutje do odrinjenih, hkrati pa globoko osamljenost in nerazumevanje družbe. Trpel si za svojo razsodnost, zapoje McLean in se s tem dotakne van Goghove duševne stiske, ki je zaznamovala njegovo življenje, a svetu zapustila neprecenljive barve. Starry, starry.

Poleg Meklinove klasike Vincent iz leta 1972 je bilo v glasbeni zgodovini še kar nekaj primerov povezanih s slikarji ali njihovimi deli. Ena najbolj prepoznavnih pesmi vseh časov, Mona Lisa, je posvečena največjemu delu Leonarda da Vincija. O najbolj znani sliki na svetu je Nat King Cole razmišljal, ali je njen nasmeh le krinka za osamljeno srce. Skladba je osvojila celo Oskarja.

0: on Radio SI.
1: Preplet glasbe in slikarstva pa zasledimo tudi v zgodovini roka. David Bowie je bil veliki oboževalec pop-arta, zato je leta 1971 na album Hunky Dory uvrstil skladbo z naslovom Andy Warhol. Zanimivo je, da Warholu pesem sploh ni bila všeč, komu jo je Bowie osebno predvajal. Morda ga je zbodlo besedilo, v katerem Bowie prepeva, da je Warhol videti kot lepilo in barva, a ne glede na njegov odziv, pesem ostaja eden najzanimivejših stikov dveh umetniških svetov.

0: Vabljeni v bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih z zdravilno-termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
1: Your home of music. Radio SI.

0: kupila bilet.
1: Previdno zaprta je še vedno zaradi prometne nesreče glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila voz urejen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi v nasprotni smeri, torej med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču nekaj gneče še in sicer tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled.
2: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: Tako pa smo že pri tele postaji, zadnji postaji v tej uri na frekvencah Radia SI. Še k dopoldanskemu delu programa je priključena tale izjava. Današnja je seveda evropska, ker je sreda, malce smo pogledali izven naših ožjih meja, tiče se tale izjava kar vseh državljanov Evropske unije, je pa izjava v slovenščini. Podala jo je strokovna vodja inštituta ekosemena, doktorica Maja Kolar. Nič, kar bomo poslušali izjavo, takole pravi.
2: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij.

0: Ja, slišali smo Majo Kolar, pa zdaj sprašujem, ali veste morda, o čem govori, ko govori o tem, da bi lahko evropsko kmetijstvo postalo še bolj odvisno od tujih korporacij, se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij. Tole je njena izjava. Na katerem področju bi se naj zaščitili pred monopolom? Na katerem področju v kmetijstvu, če smo bolj specifični? Na katerem področju v kmetijstvu so načrtovane spremembe? Če tako, morda vprašam 02 42 00 815, naša številka za vaš klic v živo, torej 02 42 00 815. Nagrada je danes majica Radia SI. V Bruslju bodo prav danes odločali o tej uredbi. Zdaj pa iščemo, o čem bodo odločali, o kakšni uredbi, evropski uredbi v kmetijstvu, ampak malce bolj točen odgovor potrebujem. 02 42 00 815, lahko še enkrat slišimo doktorico Majo Kolar.
1: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij, a ne?
0: Doktorica Maja Kolar je strokovna vodja inštituta Ekosemena. In tole je že namig pravzaprav s tem, ko sem povedala, kaj počne doktorica Maja Kolar. 02 42 00 815 je naša telefonska številka, morda je malce težje danes, torej Evropski parlament bo prav danes odločal o evropski uredbi, o čem pa nekako želim slišati od vas. Ta načrtovane so spremembe in uradni namen zakonodaje, ki rahlja obstoječa pravila, je tudi konkurenčnost evropskega agroživilskega sektorja. Skratka, ne morem povedati preveč, da ne bi povedala odgovora. 02 42 00 815, majica Radia SI čaka nekoga, tistega, ki nam nekako pove, na katerem področju v kmetijstvu so načrtovane spremembe. Doktorica Maja Kolar pravi, da bi lahko za evropsko kmetijstvo postalo še bolj odvisno od tujih korporacij, na katerem področju bi se naj zaščitili pred monopolom. 02 42 00 815, morda bom pa morala sama povedati pravilni odgovor, lahko pa še enkrat slišimo doktorico Kolar.
1: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij, a ne?
0: Ja, morda je pretrd oreh danes, pa bom kar sama razložila, namreč Evropski parlament bo prav danes odločal o rahljanju pravil glede označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Po predlogu ne bo več potrebno označevati rastlin z manj kot 20 spremembami genoma, ker načrtovane spremembe po njihovem ne zagotavlja nujnih varovalk na področju označevanja, sledljivosti in patentov, jim nasprotujejo številne potrošniške, okoljske in tudi kmetijske organizacije po vsej Evropi. Te so evropske poslance že večkrat pozvale, da z glasovanjem proti zaustavijo po njihovem škodljivo deregulacijo evropske zakonodaje na tem področju, torej na področju označevanja rastlin. Tole sem nekako iskala, morda je res malce preveč zavito. Sicer po novem evropski poslanci ne bodo glasovali o celotni uredbi, ampak samo o amandmajih na označevanje in sledljivost, zaščito biotske pestrosti, pa tudi za patentno zakonodajo. Tako je izpostavila strokovna vodja inštituta Ekosemena, ki deluje v Lescah, doktorica Maja Kolar. Evropske poslance pozivajo, da podprejo ključne amandmaje, ki bodo zaščitili evropske interese. Euronet Plus.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the main road, Novo Mesto Metlika is still closed to traffic at the Donji Suhor pri Metliki. A detour for cars has been set up via local roads for lorries via Črnomelj. And there are delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, between Ljubljana and Domžale, and also between Celje Sot and Slovenske Konjice towards Maribor. Expect delays of around 40 minutes there towards Ljubljana, delays between Slovenske Konjice and the town of Golo Rebro. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. In the other direction, delays between Razdrto and Postojna. Heavy traffic also on Ljubljana's Ring Road from Rudnik towards Ljubljana Center, between Kozarje and Ljubljana Center, congestions also between Šiška and Bežigrad. And heavy traffic also on the roads Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled and Bohinjska-Bela-Bled.
2: Previdno zaprta je še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Za osebna vozila je obvoz urejen po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je zaradi prometne nesreče tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. Obvoz je urejen. Na štajerski avtocesti gneča predvsem v smeri Maribora med Ljubljano in Domžalami in tudi Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamudili se boste skupaj okoli 40 minut. Med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani prav tako gneča, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski voznici med Rudnikom in Ljubljana Center proti Viču in potem tudi med Kozarjami in Ljubljano Center. Previdno na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Gornjih Ložinah je oviran promet zaradi razsutega tovora. Previdno.

0: 13 minut ostaja do 15. S prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine se je 15 minut čez 12 začela 32. izvedba kolesarske dirke po Sloveniji. Trenutno so v begu štirje kolesarji, Diego Uriarte, Axel van der Turk, Sam Brand in Tomaš Pridal, ki imajo pred glavnino več kot skoraj 2 minuti prednosti, do cilja pa imajo še manj kot 60 kilometrov. No, športni navdušenci boste na naših cestah, torej do nedelje lahko videli nekaj velikih zvezdnikov tega priljubljenega športa. Vozniki štirih koles pa bodite pozorni na začasne zapore cest na trasi. Matjaž Leskovar iz slovenske policije poudarja.
1: Seveda želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev, tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
0: Danes torej prva etapa med Velenjem in Rogaško Slatino, jutri sledi etapa Radlje Ormož, nato Maribor Celje, Kranj, Kranjska Gora in Litija Novo mesto. Prvi favorit dirke po Sloveniji je nemški dirkalni kolesar Florian Lipovic, eden glavnih izvajalcev oziroma izzivalcev, pa je tudi prihajajoči slovenski up 20-letni Jakob Omerzel. Vrhunska slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar začenjata dirko po Švici. Radio SI.

0: Ja, nič, Mateja, ob desetih, ko je Lidija prišla tukaj pred mikrofonom nemško redakcijo, se mi rekla, Lidija, vse najboljše, pa tudi tebi lahko rečem.
1: Tako upam, Nataša, da je tudi kdo tebi to rekel, ne, ja, vse seveda. Najboljše.
0: Tudi Blaž mi je tako predal besedo iz jutranjega v dopoldanski program. Ja, 41 let praznuje Radio
1: SI. Ni okrogla, ne, ampak ni. Je pa rojstni dan.
0: Je
1: ne?
0: Pa rojstni dan, svečke smo upihnili in ja, generator tudi je z nami proslavil na Ljubljanskem gradu včeraj, tako da če ste zamudili koncert, odličen koncert je bil, seveda je vse dokumentirano na, radio, na Facebooku Radia SI. Tako da si poglejte. Sicer pa Mateja je v vaši družbi. Mateja, lepo pelje popovdne.
1: Tako, hvala.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays are reported on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor. Expect delays of around 50 minutes between Celje Osot and Savinske Konjice. Delays also between Ljubljana and Domžale, as well as between Savinske Konjice and the tunnel Golo Rebro towards Ljubljana. Delays on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Razdrta and Postojna, in the other direction, delays between Unec and Postojna. On Ljubljana's ring roads, you also have to expect delays, as well as on the following roads: Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled and Bohinjska Bela, Bled. And on the A1 motorway from Ljubljana towards Koper, one lane is closed between Unec and Robar Komanda.
2: Kličemo pa tudi v prometno informacijski center. Barbara Janežič je v naši družbi, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je seveda močno povečan. Pred delovnimi zaporami, kot običajno, tudi danes nastajajo zastoji. Smeri Ljubljane proti Mariboru bodo vozniki pred delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami in pa med Celjem in Slovenskimi Konjicami izgubili skoraj 50 minut, tako da bo potrebno nekaj strpnosti. Če želite obvoziti zastoj pred delovno zaporo pri Dramlje Slovenske Konjice, pa morate avto cesto zapustiti že na priključku Celje vzhod. Tudi proti Ljubljani je malenko gneča pred Slovenskimi Konjicami, pa potem v obe smeri nastaja nekaj zastojev pred zaporo pri Postojni, vendar daljšega čakanja tam ni, kakšnih 10 do 15 minut pa se lahko počaka. Kot običajno tudi na ljubljanski obvoznici na številnih odsekih promet poteka počasneje. Voznike pa predvsem opozarjamo na naslednje. Predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo zaradi reševalne vaje zaprt nocoj med 21. in 1. uro zjutraj v obe smeri. Prav tako

0: med Trojanem in Vranskim proti Mariboru, pa potem še med 22. in 24. uro nekaj zaprt vozni pas, pa oviran promet in tako naprej zaradi postavljanja portalov. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Vabljeni v Bioterme, kjer lahko v razkošju narave uživate v bazenih zdravilno termalno vodo, si privoščite masažo ali kopil ter uživate v bogati prleški kulinariki. Preverite ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer je največji luksus narava sama.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Radio SI. Your home of music.

Ja, tudi šolarji se veselijo pouke, za letos se namreč počasi končuje, morda ste tudi že nekateri v mislih, morda na počitnicah, drugi morda že pri nakupu kakšnih šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Nakup šolske torbe je pravzaprav za marsikaterega otroka tudi eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Najmlajši opazijo kakšne priljubljene junake, tudi barve, dodatke, no a pomembno je, kako je torba zasnovana in kako se prilagaja hrbtu. Tako pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Opravili so namreč tudi primerjalni test šolskih torb za prvo triado, ki pa je pokazal, da so razlike med posameznimi modeli precej večje, kot bi lahko sklepali po videzu ali ceni. Če vas tematika zanima, potem preverite na spletu. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays are reported on the A1 motorway between Ljubljana and Domžale, also between Celje, Sot and Savinske Konjice towards Maribor. Here expect delays of around 50 minutes on the A1 from Maribor towards Ljubljana. There are delays between Savinske Konjice and the tunnel Golo Rebro. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana between Razdrto and Postojna. Heavy traffic also around Ljubljana on Ljubljana's Ring Road, as well as on the following roads: Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled and Bohinjska-Bela-Bled.
2: Nekaj zastojev še v tem trenutku na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamudili se boste skupaj na štajerski avtocesti do 50 minut. No, sicer pa tudi proti Ljubljani nekaj gneče med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno. Na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Ljubljano center proti Viču, pa tudi med Kozarjami in Ljubljano center, pa Šiška Bežigrad, tudi tam gneča, pa tudi na Dolenjski avtocesti še od Malenc proti Šmarju Sap, previdno pa na Primorski avtocesti oviranje promet zaradi okvarjenega vozila med Uncem in Rauber komando proti Kopru je zaprt počasni pas.

0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: Radio SI. Traffic update.
4: There are delays reported on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana. And expect delays between Slovenske Konjice and the town of Golorebro in the direction of Maribor. Expect delays of around 50 minutes between Celje Vzhod and Slovenske Konjice. Then there are also delays between Ljubljana and Domžale. On the A1 motorway Ljubljana-Koper, delays between Unec and Postojna. And also between Razdrta and Postojna in the direction of Ljubljana. There has been an accident on the Western Ljubljana bypass at the junction Kozarje towards Brezovica, so drive carefully there. And on Ljubljana's Ring Road, delays are reported between Rudnik and Ljubljana Center, between Kozarje and Ljubljana Center from Šiška towards Bežigrad, as well as between Nove Jarše and Zadobrova. Congestions also on the A2 motorway, Ljubljana-Obrežje from Malince towards Šmarje-Sap, and also on the following roads, Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bled and Bohinjska-Bela-Bled.
5: Previdno do prometne nesreče prišlo na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu po Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Tam je oviran promet in nastaja zastoj. Daljše zastoje na štajerske avtocesti. Pred delovno zaporo med Celjem Vzhod in Konjicami v smeri Maribora potovalni čas se podaljša za kakšnih 50 minut. Gneča tudi v smeri Ljubljane med Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na začetku štajerske avtoceste med Ljubljano in Domžalami. Gost promet zastoji prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa v obratni smeri med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice gneča na ljubljanski obvoznici, na južni med Rudnikom in priključkom Ljubljana center v smeri Viča, kot tudi med Kozarjami in priključkom Ljubljana center, gost promet zastoj, tudi na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, nekaj gneče pa na začetku Dolenjske avtocesta od razcepa Malence proti Šmarju Sab, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI. Study abroad. On Radio SI.

Radio SI Event Guide. Sreda je danes, 17. junij, preverimo, kam vas lahko povabimo. Za začetek vabimo v Ljubljano, natančneje v tamkajšnjo SNG opero in balet, kjer bo po 23 letih ponovno na sporedu najbolj priljubljena in največkrat predvajana opera vseh časov Verdijeva La Traviata. Tokrat sicer v novi preobleki in sveži izvedbi izpod rok režiserja in avtorja Franka van Lekeja.

Pričetek ob 19.30. V ljubljanskem jazz klubu Kazina pa boste nocoj na svoj račun prišli ljubitelji jazza. Nastopil bo Slovenija Ska Jazz Collective. Koncert se bo začel ob 20. Ob isti uri boste v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju lahko slišali zasedbo Rok Zalokar Žlehtet, ki bo ob tem predstavila nov album Intention Intensity Shuffle. Koncert se bo v Plečnikovem auditoriju začel, kot rečeno, ob 20. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se z gala koncertom nocoj začenja tudi 38. mednarodni festival Imago Slovenija. Pod taktirko Kahija Salomnišvilija bo festival otvoril orkester Slovenske filharmonije, ki bo ob tem igral dela Korsakova, Griga, Firšta in drugih.

Gala koncert se bo na Kongresnem trgu začel ob 21. Vstop je prost. Za konec pa se selimo še v Solkan. V tamkajšnji Mostovni bodo nocoj na svoj račun prišli ljubitelji metala. Nastopili bodo kar trije bendi, najprej bo na sporedu projekt The Loss, ki predstavlja glasbo ene najbolj ekstremnih skupin v Braziliji, Sarkofago. Ob tem boste slišali tudi glasbo italijanskih death metalcev Kryptonomikom in domačega benda Kobal. Dogodek se bo v Mostovni začel ob 20. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: Radio SI traffic update.
1: Pieces of a tyre are reported on the A5 motorway between Maribor and Pince. Drive carefully between Dolinsko and Ganchani. And there are delays on the A1 motorway between Ljubljana and Maribor from Ljubljana onwards towards Domžale, and also between Celje South and Slovenske Konjice. Here delays of up to 40 minutes are reported. Congestions also on Ljubljana's Ring Road between Kozarje and Ljubljana Center, as well as on the road Tomačevo-Trzin.
2: Daljši zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Konjicami v smeri Maribora. Potovalni čas se podaljša za kakšnih 40 minut. Gneča tudi med Ljubljano in Domžalami v smeri Maribora, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana center, kot tudi na cesti Tomačevo-Trzin. Kosi pneumatike na vozišču pa ovirajo promet na pomurski avtocesti med Dolinskim in Gančani. Tam je oviran promet.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.

0: Vse najboljše bi si lahko danes zapeli. Radio SI je namreč star 41 let in zabavo smo imeli že včeraj na Ljubljanskem gradu. Igrali so Generator, takšna nalezljiva fuzija popa, roka, funka, regija in džeza. In nekaj o včerajšnjem dogajanju je povedala tudi pevka zasedbe Generator Anina Trobec. Z njo se je pogovarjal Borut Kampuš.
1: Anina, koncert je končan, trajo morda malce dlje, ko si pričakovala?
2: Mogoče res, nam pač včasih malo zadogaja, ne? Pa ne moramo nehati.
1: Ljudje so plesali, ljudje so ploskali, ljudje so želeli več. Kako se odzvati, ko si na odru?
2: Še več? Ne, super je bilo, res so bili čudovita publika, mislim, da so bili od prvega komada čist not. Tako da za nas je to pa neki poseben užitek.
1: Malce smo se o publiki pogovarjali, veliko jih je reklo, da ste podcenjeni. Kako priti do svojih ljudi?
2: Počasi in z zihar.
1: Storatka, z ustvarjanjem glasbe in z nastopi, kot je bil današnji?
2: Tako nekako. Tisto trudimo se, delamo svoje in pelemo neko špuro naprej, ne? Potem se pa priklapljajo ljudje na vsakem ovinku kašne.
1: Hvala lepa in odlično koncertno sezono.
2: Hvala.

lepa, mi smo bili Generator. Hvala še enkrat, Radio SI. Hvala vsem, ki ste prišli.

0: really do.
1: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Čudovito vreme bo sicer čez vikend in tukaj je tudi naš nasvet za izlet. Idrija namreč slovi po izjemni kulturni dediščini, ki jo bodo od petka do nedelje obudili tudi na festivalu Idrijske čipke. Kaj vse se bo dogajalo, nam bo povedal Blaž Pernat.
1: Radio SI. Nasvet za izlet.
2: V Idriji bodo ta konec tedna opozorili na izjemen pomen kulturne dediščine. Tradicionalni festival Idrijske čipke se bo letos še posebej poklonil čipkarski šoli Idrija, ki deluje že 150 let. Gre za največjo in najstarejšo neprekinjeno delujočo tovrstno šolo na svetu. Koordinatorica festivala Idrijske čipke Branka Merljak Peternelj.
3: To je izjemen menik. Temu se poklanjamo skozi bogat razstavni program, posebne vsebinske poudarke so na tradicije klekljanja ter predstavitve, ki prekazuje razvoj znanja, spretnosti, ustvarjalnosti skozi čas. Gre za poklon vsem generacijam, ki so ohranjale in razvijale to dragoceno dediščino.
2: Uhum. In kaj pravite, se v bistvu, recimo prebivalci Slovenije dovolj zavedamo pomena Idrijske čipke?
3: Pa ja, Idrijska čipka mislim, da je del naše identitete in kulturne dediščine, zato se njenega pomena v veliki meri zavedamo, še posebej bom rekla tukaj v Idriji. Je pa vedno pomembno, da ta zavest prenašamo tudi na mlajše generacije, na širšo javnost, da čipka ne ostane le tradicija, ampak živa zgodba, ki se razvija tudi danes.
2: Zato bodo tudi letos obiskovalcem festivala ponudili več možnosti, da se pobliže spoznajo s klekljanjem.
3: Na voljo bodo delavnice in prikazi klekljanja v živo, lahko bodo spoznali to izjemno lepo veščino. Na vrhunec pa bodo državno tekmovanje v klekljanju, ki bo to se odvijalo v nedeljo, tu pa je s povorko iz Čipkarske šole Idrija do Ahatijevega trga, kjer bo potekalo tekmovanje, ki se ga pa vsako leto udeleži veliko število otrok in odraslih, a letos se pa še napoveduje rekordno število tekmovalcev. Tako da tudi to kaže, kako živa in aktualna je ta tradicija še danes.
2: Prav tako na festivalu Idrijske čipke obljubljajo bogato sejemsko ponudbo domače in umetnostne obrti, kjer boste našli tudi unikatne čipkarske izdelke in klekljarske pripomočke. Zagotovo pa ne bo šlo brez lokalnih kulinaričnih dobrot. Poizkusili boste lahko znamenite idrijske žlikrofe z različnimi omakami.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med peto in šesto na radiju SI.

0: Novosti za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Pripravljeni na oder? Show Rock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. showrock.si
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Uvodna etapa 32. dirke po Sloveniji, ki se je začela v Velenju, tradicionalno pa končala v Rogaški Slatini, je dobil novozelandec Lawrence Pitti. V šprintu je ugnal svojega moštvenega kolega iz ekipa Red Bull Bore Hansgrohe, Belgica Arneja Marita. Po zmagi je povedal, da je bila celotna ekipa vključno z Janom Tratnikom izjemna in da so imeli takšen načrt že pred etapo.
1: The team were incredible. They really set that up perfectly for me. We went hard on the climb with 30k to go. Jan did a really hard pace and we managed to get rid of a lot of the pure sprinters. So yeah, then Jan, Kata, Lippo, Giulio, they all did a great job. And Ben also rode from the start all day. So this was really a team victory today. And Arne, he finished it off with the lead out. Yeah, what's the plan? We said in the radio we go hard on this climb to really try and string it out. And yeah, it worked perfectly.
0: Najboljši Slovenec danes je bil Tilen Fingst, ki je v dresu Solution Tech Nipa zasedel sedmo mesto. Kolesarje jutri čaka pretežno ravninska druga etapa startom v Radljah ob Dravi in ciljem v Ormožu. Na kolesarski dirki po Švici je Tadej Pogačar vnovič pokazal, da se nerad vozi v glavnini. Najboljši kolesar na svetu je na prvi etapi petdnevne dirke, ki se je začela in končala v italijanskem Sondriju, stopil na pedala 77 km pred ciljem in v solo pobegu ugnal vse tekmece za več kot dve minuti. Na drugem mestu je bil ekvadorec Richard Carapaz. Primož Roglič ni bil v spredju. V kolesarskem svetu odmeva tudi novica, da Belgijec Wout van Aert zaradi poškodbe komolca izpušča letošnji Tour de France. Argentinska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA v skupini J premagala Alžirijo s 3-0, vse tri gole pa je dosegel Lionel Messi. V svojem 200. nastopu za Argentino je Messi postal tudi prvi igralec nastopi na 6 svetovnih prvenstvih, potem pa se s 3 goli izenačil z dosedanjem rekorderjem po številu zadetkov na mundialih Nemcem Miroslavom Klozejem, oba sta pri 16 golih. Danes ponoči je Norveška v skupini z 2 zadetkoma Erlinga Haalanda ugnala Irak 4-1, Avstrija pa je premagala Jordanijo s 3-1. Nocoj se bo ob 19. uri v Houstonu najprej pomerili Portugalska in Kongo, ob 22. uri sledi še spektakel med Anglijo in Hrvaško v Dallasu. In še to, športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala, najboljša je bila na 28. mesto Jennifer Buckley. Konec tedna bo svojo 50. zmago v svetovnem pokalu na tekme v težavnosti lovila tudi Janja Garnbret, ki danes ni nastopila.
2: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are now reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Celje-Vzhod and Slovenske Konjice and also on the southern Ljubljana ring road between Barje and Ljubljana Center.
2: Še vedno nekaj gneče na štajerski avtocesti med priključkom Celje-Vzhod in Konjicami v smeri Maribora, tam zaradi del potovalni čas se podaljša za kakšnih 10 minut. Krajši zastoj pa tudi na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in priključkom Ljubljana Center.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

Pregled dneva. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se ob sprejemu nove vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko

0: ko nasprotnikov utišaš, ampak potem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati.
1: Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
0: Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. Dejal je, da je vlada prevzela krmilo v precej zahtevnih razmerah, pri čemer je izpostavil javne finance pa tudi boj proti korupciji. Med strateškimi problemi pa je izpostavil demografijo.
2: Zdaj poreč v naši zgodovini imamo ministrstvo, ki ima že v nazivu besedo demografijo, ne? Se pravi, da imamo tokrat izvršilno oblast, ki se strateških posledic takšnega problema zaveda. Ne?
0: Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek sta danes ob Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Vodstvo Sandoza je izpostavilo pomen naložbe za razvoj tega segmenta in celotne družbe. Prepričani so, da bo pomembno prispevala k razširitvi dostopnega zdravljenja. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% bruto domačega proizvoda za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je danes poročil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu pa je bil pod 10-letnim povprečjem. In še to, prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu države dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Pregled dneva. Radio.

0: We look at the origin of music and search for the real authors of the hits you know.
1: Secondhand
0: on Radio SI. Secondhand is prepared by Michelle Vugrinec.
2: Dobrodošli v Second Hand. Tokrat se bomo poslovili od še ene legende, katere glasba je vplivala na druge glasbenike desetletja. Legendarni džezovski glasbenik Sonny Rollins, znan kot saksofonski kolos, je umrl v starosti 95 let. Rollins, ena zadnjih zvezd generacije bebopa, je bil genij melodične invencije in improvizacije. Rollins se je rodil leta 1930 v New Yorku kot Walter Theodore Rollins, vzdevek Sonny pa mu je dala babica. Bil je nadarjen glasbenik, mentor pa mu je bil pianist Thelonious Monk.

Rollins je imel plodno kariero, ki se je začela konec 40-ih let prejšnjega stoletja. Sodeloval je z velikani, kot so Miles Davis, Charlie Parker in John Coltrane, ter vodja skupine izdal več kot 60 albumov. V zadju poslušamo eno njegovih največkrat predvajanih predelnih pesmi, Irene, ki jo je ustvaril skupaj z Milesom Davisom. Preden ga je bolezen dihal leta 2014 prisilila k upokojitvi, je osvojil dve nagradi Grammy.

V intervjuju za Jazz Times je Rollins opisal svojo takojšnjo fascinacijo nad inštrumentom, s katerim si je zgradil slavo. Mama mi je dala moj prvi saksofon, altovski saksofon, ko sem bil star 7 let, se je spominjal. Dobil sem saksofon, šel je v spalnico in začel igrati, to je bilo to. Bil sem v 7 nebesih, lahko bi bil tam zavidno. Ko je njegova slava naraščala v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja, je Rollins začel vsak dan več ur vaditi na mostu Williamsburg v New Yorku.

To je privedlo do enega njegovih najbolj znanih albumov, The Bridge, iz leta 1962 in sprožilo pozive, da se most preimenuje v njegovo čast. Rollins je bil v svojem domu v New Yorku 6 blokov od svetovnega trgovinskega centra, ko sta bila 11. septembra 2001 napadena dvojčka. Ženo je pobegnil v severni del zvezne države New York, takrat pa se bo nosil le saksofon. Kasneje je za Guardian povedal: "V napadih 11. septembra sem izgubil veliko dragocenih stvari in se naučil lekcijo. Bistvo ni v stvarih." Rollins, znan po dolgih solažah, je igral za enega najboljših improvizatorjev in je za PBS povedal, da je na oder stopil s praznim umom in brez načrta, razen zavedanja strukture skladbe. "Improvizacijo zato popolnoma prepuščam silam," je dejal. "Včasih me preseneti, kaj nastane." V 80-ih letih prejšnjega stoletja je še naprej združeval svoje igranje s funkom in kalipsom, ter na album Rolling Stonesov Tattoo You iz leta 81 dodal solo brez navedbe avtorstva.

Leta 2010 je Rollins od ameriškega predsednika Baracka Obame prejel nacionalno medaljo za umetnost, ki je dejal, da ga je džezovski glasbenik navdihnil, da je tvegal česar sicer morda ne bi. Omenimo še Rollinsov šesti in enega njegovih najbolj znanih albumov, Saxophone Colossus iz leta 1956. Poslušamo pesem St. Thomas tega albuma, saj so jo mnogi priredili in semplali. Objava njegove smrti je bila podkrepljena z njegovim citatom iz leta 2009. Sem oseba, ki verjame, da to življenje ni vse in konec vsega. Duhovna oseba se ne počuti tako. Mislim, da ko ustvarjalna oseba konča, nadaljuje v naslednjem obstoju. Zato se bomo poslovili od legendarnega džezovskega glasbenika Sonija Rollinsa v upanju, da ga bomo znova slišali v njegovem naslednjem obstoju.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu povezujemo glasbo in slikarstvo. Pred točno 54 leti se je na vrh britanske lestvice zavihtela skladba Vincent, nepozaben poklon Dona McLeana nizozemskemu slikarju Vincentu van Goghu. Pesem začenjajo znamenite besede Starry, Starry Night, ki nas takoj popeljejo v svet van Goghove zvezdne noči. McLean v besedilu mojstrsko prepleta slikarjevo umetniško poslanstvo in njegovo tragično usodo. Skozi verze začutimo umetnikovo sočutje do odrinjenih, hkrati pa globoko osamljenost in nerazumevanje družbe. Trpel si za svojo razsodnost, zapoje McLean in se s tem dotakne van Goghove duševne stiske, ki je zaznamovala njegovo življenje, a svetu zapustila neprecenljive barve. Starry, starry.

Poleg Meklinove klasike Vincent iz leta 1972 je bilo v glasbeni zgodovini še kar nekaj primerov povezanih s slikarji ali njihovimi deli. Ena najbolj prepoznavnih pesmi vseh časov, Mona Lisa, je posvečena največjemu delu Leonarda da Vincija. O najbolj znani sliki na svetu je Nat King Cole razmišljal, ali je njen nasmeh le krinka za osamljeno srce. Skladba je osvojila celo Oskarja.

0: on Radio SI.
1: Preplet glasbe in slikarstva pa zasledimo tudi v zgodovini roka. David Bowie je bil veliki oboževalec pop-arta, zato je leta 1971 na album Hunky Dory uvrstil skladbo z naslovom Andy Warhol. Zanimivo je, da Warholu pesem sploh ni bila všeč, ko mu jo je Bowie osebno predvajal. Morda ga je zbodlo besedilo, v katerem Bowie prepeva, da je Warhol videti kot lepilo in barva, a ne glede na njegov odziv, pesem ostaja eden najzanimivejših stikov dveh umetniških svetov.
2: Like to take a cement fix, biggest standing cinema.

dancing in the dark. You can't start a fire.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekirali.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav je bil po besedah francoskega predsednika Emmanuela Macrona uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, zato Rusija po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Trump je sporočil, da bi memorandum o soglasju z Iranom lahko podpisali že danes. Po poročanju CNN-a osnutek dokumenta med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob tem je dodal, da se je zavezala, da to stori letos. Rutte je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja obrambnih izdatkov. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Podarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premier Janša. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos slabši od pričakovanj. Skrb vzbujajoča je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, so pojasnili pristojni. Sledi pregled športa, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je pred nekaj minutami v prvi tekmi skupine L Anglija 4-2 premagala Hrvaško. Odločilni gol je dosegel Bellingham na začetku drugega polčasa, zadnjega za Anglijo pa Rashford. Portugalska in izbrana vrsta Konga pa sta se v Houstonu razšla z brez zmagovalca 1-1. Neves in Visa sta bila strelca v prvi tekmi skupine K. Na kolesarski dirki po Švici, ki je v prvi etapi gostovala v Italiji, prepričljiva zmaga Tadeja Pogačarja, 70 km pred ciljem v Sondriji, se je ločil od glavnine in v cilj pri kolesarju z dobrima 2 minutama prednosti pred zasledovalci. To je bila njegova 118. zmaga v karieri. Na uvodni etapi kolesarske dirke po Sloveniji pa je bil najhitrejši v ciljnem sprintu v Rogaški Slatini novozelandec Lorenz Pitti. Od slovenskih predstavnikov je bil najviše na 7. mestu Tilem Fingst. Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Innsbrucku je v kvalifikacijah balvana obstala vsa peterica slovenskih predstavnic, na 28. mestu je bila Jennifer Buckley. Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 proti kandidata Mirena Sečkija.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Zjutraj bo 13 do 18, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal memorandum o soglasju, katerega cilj je končati vojno z Iranom, je za Reuters dejal predstavnik Bele hiše. Da sta besedila memoranduma elektronsko podpisala predsednika obeh strani, torej tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so ob sklicevanju na predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Esmaila Bagaja poročali tudi iranski mediji. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Feda, Kevina Warsha, pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere. Ta je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75 odstotka. Pristojni v izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse niso objavili besedila o prihodnjih korakih odbora. Parlamentarni odbor za pravosodje se je seznanil z letnim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2025. Po besedah namestnice predsednice komisije Tine Divjak je KPK v dobri kondiciji. V razpravi je bilo iz koalicije slišati, da je KPK brezzobi tiger, iz opozicije pa opozorila pred odvzemanjem samostojnosti komisiji. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici, in sicer po samostojnem pobegu, ki ga je začel več kot 70 km pred ciljem. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno petih etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Letos bo eden največjih cirkuških in žonglerskih festivalov na svetu potekal v najstarejšem mestu v Sloveniji. Evropska žonglerska konvencija bo ulice Ptuja spremenila v živ oder. Kaj je pravzaprav Evropska žonglerska konvencija in koga združuje, pa organizatorka dogodka Tina Vrdjuka-Kekec.
2: Evropska žonglerska konvencija je v bistvu združenje predvsem žonglerjev in cirkusantov, artistov, akrobatov iz celega sveta. Poteka v Evropi, ampak pridejo iz celega sveta. Tu se delijo znanja, ideje, inovacije. Artisti se celo leto pripravljajo, da lahko potem na tej konvenciji pokažejo svoja znanja, svojo širino. Je pa že 48. leto zapored, vsako leto poteka v drugem evropskem mestu in letos imamo to čas, da jo gostimo na Ptuju.
1: V začetku avgusta bo torej dogodek potekal na Ptuju, mesto pa je bilo izbrano pred dvema letoma na zanimiv in precej pristen način.
2: Vsako leto kandidirajo države za organizacijo čez dve leti. Torej, mi smo 2024 kandidirali za 2026 in ja, prijavilo se je več mest. Spomnim se med drugim, da je bilo eno mesto v Franciji in mislim, da je bila tudi Anglija v igri. Je pa tako, da je organizacija tega festivala kot prvo velik birokratski zalogaj, tako da že tukaj nekatere zadeve padejo. Druga zadeva pa je, da je v organizaciji na Ptuju ena taka pristna, drugačna in žonglerji so jo začutili, verjamem, kaj ti glasujejo z dvigom rok. Torej dejansko, kdo ima več rok, tisto mesto dobi organizacijo.
1: Evropska žonglerska konvencija na Ptuj prihaja drugič. Prvič se je namreč odvila leta 2005. Kot poudarja Tina Vrdjuka-Kekec, pa med žonglerji in ljubitelji cirkusa velja prav poseben vzajemen duh.
2: Moto naš je od žonglerja za žonglerja. To pomeni, da konvencija je na prostovoljni bazi, vsak prispeva z svojim delom, da ne vem, nekateri pripravijo delavnice, drugi pridejo nastopati, tretji pomagajo pri infrastrukturi. V glavnem skupaj stopimo, da lahko organiziramo ta festival in brez tega duha v bistvu ta konvencija ne bi obstajala. Tako da je, v bistvu od žonglerja za žonglerja. Pogosto si ljudje napačno predstavljajo, da je to kot nek metal camp. To ni festival, kjer bi prišli z namenom, da žurajo in da popivajo pozno noč, ampak dejansko pridejo z namenom, da širijo svoje znanje in delijo svoje znanje med žonglerje.
1: Evropske žonglerske konvencije se ponavadi odvijajo v posebnih kompleksih na obrobju mest. Posebnost letošnje pa je, da bo prežeta samim mestom.
2: Bila sva zdaj zadnja tri leta zapored. Lansko leto smo bili v Arnhemu na Nizozemskem, predlani smo bili na Portugalskem v Ovaru, pred tremi leti pa na Poljskem v Lublinu. Tam je potekalo že tretjič v zadnjih 20 letih in dejansko je tako, da ko se konvencija organizira prvič, so ponavadi lokalne oblasti zelo presenečene, kakšne pozitivne učinke ima na samo mesto, na gospodarstvo, na turizem, na kulturo. In tako so jo drugič in tretjič dejansko je župan Ljubljana še toliko bolj podprl, tudi finančno. Ponavadi smo v kakšnih kompleksih. Lansko leto se je odvijala konvencija v olimpijskem kompleksu in smo dejansko bili zaprti za sebe. Nekaj predstav se je odvilo tudi v mestu, ampak smo bolj kot ne bili žonglerji za sebe. Zdaj pa je ta razlika na Ptuju, da dejansko se bomo preplavili z mestom z prebivalci in da bodo lahko prebivalci res izkusili to življenje, cirkuško, ta utrip, te ljudi, tako da bo zelo posebno.
1: V nadaljevanju pa tudi o tem, kako so se pripravili na tako množičen dogodek ter kakšen program so pripravili.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Prihod največjega evropskega žonglerskega festivala na Ptuj prinaša navdušenje, hkrati pa odpira tudi vprašanja, ali je mesto ustrezno pripravljeno na logistične in organizacijske izzive tako obsežne mednarodne prireditve.
2: Mislim, da so skrbi odveč, kajti zelo dobro smo se pripravili z vso infrastrukturo, ki bo namenjena našim udeležencem, tako da ne bomo zabasali mesta. Res smo dobro pripravljeni in edino, kar se daj postaja, kar je naloga naših občanov, da sprejmejo te ljudi odprto, da se prepustijo dogajanju in da iz teh 9 dni potegnejo ven najboljše. Kar ti naša vizija je bila, ko smo se pogovarjali, da bomo organizirali konvencijo na Ptuju, je bila predvsem to, da podpremo staro mestno jedro, ki je tak biser, da ga iščeš, da podpremo ljudi in da mladim damo priložnost. Kar ti cirkus je priložnost.
1: Ptuj bo tako od 1. do 9. avgusta postal velik odprt oder, na katerem se bodo zvrstile ulične predstave, delavnice, gala večeri, ognjeni spektakli. Pripravili so tudi parado skozi mesto in celo 24-urno žonglersko dvorano.
2: Lahko pa pričakujemo res veliko. Vsak dan bo v mestu več brezplačnih prizorišč, na tržnici bo vsako večer open stage. Open stage je oder, na katerega se pridejo pokazati žongleri, akrobati, cirkusanti s svojimi inovativnimi točkami, ki so jih pripravljali nekateri tudi več let, zato da lahko na konvenciji to pokažejo. In to so res stvari, ki si jih ne moremo niti mi zamisliti. To presega vse fizikalne zakonitosti. To bo en oder, potem drug brezplačni oder v mestu je na Vrazovem trgu, tu bo otroško prizorišče vsako dopoldan brezplačno za otroke in tudi za tiste ta malo večje, kajti cirkus je za vse. Potem bomo imeli ulične nastope, ki bodo pa potekali na Slovenskem trgu in Mestnem trgu, tudi bolj proti večeru, saj pričakujemo, da bo čez dan kar malo preveč vroče za to. To so te predstave, ki bodo v mestu potekale, potem pa highline naše konvencije so Fire Gala Show, ki bo na Panorami. To bo res en velik spektakel ognjeni. Potem imamo v dominikanskem samostanu Vespidna, ki je trenutno najbolj priznan žongler na svetu. Je Američan. In imamo to čas, da je sedaj po dolgih letih zopet na konvenciji. Potem pa v telovadnicah, šolskem centru, je 24-urna telovadnica, kajti zvečer pridejo v telovadnico najboljši, zato ker čez dan nimajo prostora in tisti 7-8, ne vem koliko kegljev leti zvečer v telovadnice in to je res fascinantno za pogledati.
1: Na Ptuju pa bo v tem času potekalo tudi svetovno prvenstvo v žongliranju. Kot poudarja organizatorka letošnje Evropske žonglerske konvencije na Ptuju, Tina Vrdjuka-Kekec, bo svet tokrat na obisku na Ptuju.
2: To ni samo za Ptujčane, to je za vse Slovence in ne samo Slovence, to je za ves svet. Prepričana sem, da bodo prihajali tudi od drugod. Dejansko udeleženci festivala so Evropejci in

0: Američani, Tajvanci, Japonci, Kitajci, pa še z vseh drugih držav, Afričani pridejo. V glavnem, ogromno, ogromno sveta bo na Ptuju.
1: Cirkuško življenje torej ni le potujoč način življenja, je skupnost, ustvarjalnost, disciplina in umetnost, ki povezuje ljudi z vseh koncev sveta in prav to bo letos na Ptuju pokazala Evropska žonglerska konvencija.
0: Cirkuško življenje veliko krat enačimo z nekim gypsy načinom življenja, ampak to ni to, to so zelo urejeni ljudje, z večinoma intelektualci, ampak predvsem preprosti in odprti, tako da v bistvu, če živiš na ta način, se mi zdi, da imaš več možnosti. Dejansko iščeš to, kar je v življenju pomembno. Ne toliko materializem, ampak to lepoto v potovanja, lepoto ustvarjanja, to je ta skupnost. Ko enkrat to doživiš, v bistvu vidiš, da so možnosti, no, da najdeš to neko pot veselja, sreče v življenju. Ta je cirkus.

Animal on the road is obstructing traffic on the A1 highway on exit Dramlje towards Maribor. Otherwise, traffic is running smoothly. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti pri izvozu Dramlje v smeri Maribora. Sicer ne beležimo večjih posebnosti.

Adam Star.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so po poročanju BBC-ja sporočili, da je sporazum med Združenimi državami in Iranom začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo. Za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva v Dallasu premagali Hrvate 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Vremenska napoved: pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu, bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.